0: ya na ye ni pabi den se omo beka yesu christo ho asem dia tere chani ama pa rade ya maye chani ama pa sa for rade ya maye yesu wa wa je me kwa o me dia me ka
1: se
0: yesu

wa bɛri ma bia yɛasɛe na ɔyɛ ne yie ɔno na ɔbaɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ na woakyɛdeɛ ayera ɛdeɛ ne wo haw

0: nsunbɔ hɔ wo wo fɔ wa pepa hɔ bɛyɛ yie na ma ɔfa wo a ahwɛ na nya wo nkwa nti masɛrɛ wo dɛ ahwɛ yie na yɛnyina adeɛ yɛ dɛn yɛyɛ
1: dɔk yɛmpia yɛnkɔ ndɛ yɛrekɔ
0: na afei menkyɛ wɔ no ade na ade bia meba na maakyɛw ma ɛbɛnom ɛnɛ menkyɛw biribi kakra na ɛde gwale na wɔabɔ wo sunsum so hwɛ ahu dɛ hataw na nyameda adome no asoma na ɔyɛyɛ o asoma na ɔyɛyɛ sɛne asoma no ɔnsa yɛyɛ ɔsa ɔsama yɛ yɛti pa yɛ ɔkɔ yɛfuno ɔkɔ no asoma no so wɔ spiritual ɔyɛyɛ yɛfrɛ haba bi tutumi kakɔhwɛ po ɔbɛfrɛ no yɛakankan ɔyɛ very common nso atɔ yɛ very common kɔhwehwɛ bi posa posa fa wow spray a wale use fa kakra good na bodo mpae se nta e pede use because e be somo no ba wala da ye be so na nema be hunu no wanka se hu a obekere wase bibia on the sometimes no mayede anu aka obi se twen ne be hu a se obi ahroba ayo bi gban ni nyina aya no kekan abra bo ma bibia obi akwa wogin po wala kwa wangin bibia obi aton nto se woto na tona wanyede no wonto nyo bibia anya ohwe but sometimes no nema nka kam kam kam wa aka kan ye hu nti wogi obi a wankote wanyede no wonti bo nyankopon pae den gudo mpacho bo fra wo nyankopon gudo de ade a ma ye amdel be gwali ewrade hu mobol na bibia wo de mechir bia onyede no onfi mechir because sometimes no ashe obi ahoba akasa kire obi eti obi na do ponim da afom n but ono no wa ha wa enim o ma me bia ne tenai o papa bia ne tenai wa enim nte wole bom pe gudu da bibia la kan ablabon wa o ma ne me bi on sisudo no nyame mfa do na egwal for 7 days me kire obi ma o ye last no ask the doctor me so da da me na no wa woneni mebu ma odafom me so dai da me nua koro akodi ha koro da me si amenem ma wose wonyim nti ma me panyim na obeyim sister na ta me ye ne do ma ota apo wie no okwa enchima ho nyina wose wawu ah na ye no wo ba ma ne da ewu na nya wo na wo ba ma ne asa me na mewu yale na me defom nwi asa da bi ah bi so bi wa ba ma ne wa ha akira ade na wo ye n ayam pampa da honame ne so wa aka da e wesi we onya di bia wo onya magico wa na efro nyankopa na bompa egodu da de mo nyeden onsi message to me kakoye po e bi fere ya kankan for wa wo spray I use wala wo spray men kada kwato adim na kada me ko menye bi wa wo spray which paka cry den gum na bompa egudu bo wa mpa egudu wo bucket him yes posa fa gu bucket him posa bucket bi a amenya fa
1: kwato bucket
0: man kwato bucket bi a o me bi bi a simple simple simple wa bucket bi a use posa gum o de wala e be ye bi bi a na anka pa wo fere wa ka kire
1: dama
0: mo bo hu na na ba fere wa ka kire for 7 days
1: e
0: gwal bi a so bu gu nsun egwal another pipe posewia sivudo kama sivudo posewia sivudo kama
1: and
0: better about say ya fanchin gum chin bi ya pesa ya anapo na usa ya chin papa fanchin gum say na over preserve mo anya den onko say egwal aso gum for 7 days enwumre nwu egwal a ebe pa won ambe pa won wa wa sema for 7 days anke pa frowa mo wa mafu ba kai chire won mama mafu ba kai chire e na ma di kranam ni de yi no si o de ma di kranam ni de yi no ye na minim de no si afobon de bibia ne do akata obogbe ya mo adwuma bia ehwehwe ahwehwe abrɛ awu osabaka so ye wodi nkwete da bibia pada ye bia ya de make very simple tutumi kakɔ hwepo ebi fere ya kankan
1: yes
0: tutumi kakɔ onye na nsu ato onye na kra pose bi ya sivru kama fa nchi ne gumse na we onse na mo fa wo wa spray I use fa ka mie kakra gum emie mi kakra fa gum fesio anwumle bia fa gwal anwumbe bia sɛ gum sum gwal for 7 days ma wala ba ya ma wono bo wo de nyankopon wa akyen ade bebre asoma na obokɔ na wa ye da ye den da ma wo nyame nhyira wo na mmom awo aba yale ba yi nanim man hwe nsu no na nka da nka maleba na doctor nka me pada mba hospital na nsu ni nti na man tuma amba bra anya nchen bra na tapo mbre nani doctor kan kam fiya mko tena ase mehwe ukotodwe osisi yo yo how was osisi yo yo pa bla ntu nchia ase me de misisi ma ya onko bra ase kai christian fingerjen ye be show ma sisi ni we de we jai ase umu yo yo bra ye be show ma we akọ ase wa okoko yo yo obu wa osina akuma wa ya doctor say akuma ni problem no oyẹ no kwa problem no ebi na breakbone wa kokoka biyo no brain e kru wo because engine bia wa engine seat say sit na kokoro egba engine mo do osi wa na osu kejegegegegege ase me engine na osi wa na osu obahwe na engine seat ba ko no wire we bukitikiti bi nti mo tene dey sometimes no bread bone aya na yakoko bio no aya na ekuru wo because ye sue nema ye sue ye mado ye yede ye yede no oyeyen ya o ebukuro fi de na akoma so no anya wa akoma ase me di de otwum akoko no bo sisim blaster ke christian fingerjen na ye nhwe mo tie mo ye ose me na se ota tai me na nta tai me na mmado etena ho e fie ye den blaster ke christian fingerjen pure heart clinic Dr. Kankam na napam fu ye wo ho ye be hwe ma ahom

0: Opramo atwani anom ne dofande so da fofra ya sesia ene aye June bosome ne da twaso nkora wa fimpi mienu ne adio nunsia ene se wi awehwe ne mu ase awia ne nya obaba nsuo nu su nya obetonti agbodie mienu ne omo akasi memia hodo de nsuo topa hodo ni chemu akaso ne mpotema omo tre nda na pensu branta ma tiego nu enye nsukotwa wo sekanita kwade ne atoe mantema so emmia hodo bi wa nsuo nu etoye pa bebi ya nye wedi ya hu awia amani ya bwano wedi ya pasme hunufo insubranta mi ya tigwi kwa nma kwa fwe mwa kwa faba macho fwa chwa semu fwa penya se mwewe eni ya nsosu ya tinase ya chafasi ya baba sumu nti ya nye baana sumu ya di nikuredie odoni ya misro eni ya deba sumu amani ya bibefe asante mantem yenu ya nma wa mwa akuma FM 87.9 kwa mkulema wa demani ya nma wa mwa asante eka wa nma ewa etifiru mantem wami ni kwa nsemimu aya de esumu afeyi ure ni temu adesawi kanda honi yeti kasi ya nwo ya jino 95.1 ayye wunia sampepe ena 3FM so ekura manibwe imu dendende ewo enkrain wa 92.7 bof kasi mwa wade sumi yanyi wunia tv kani nia tv tere hon wukremu akankasemi bof kasi ya ina ya inisei ya demao ama nye so ena www.radiogarden.com ya inisema yenu ya numa ye tukwa trafa kwa taubi maso wambate di ya kwa su ewo mankasa wumukurum na uremu awe ya Facebook wala. Yenu ya bema Ishmael Studio B. Wamae suwe uremu ya dibre wina hoka samfuni. Eni diyake kahu ina ayede kahu na. Ensamudu wa ya buwano ya deba sumono. Oma penitu andu amani mahama. Anu wa diatu na suwa fwane ni perifo wapa umweni mse. Shefri nekwe sune sune sune. Adia efane awadu ya awadu. Awadu ya awadu. Wawenu wachua humfefri wa anyesa. Edi enebeye wumu.
1: Na ya diene nyo betrem ewo enyine yini no ya za. Ekwa wa oye school nyi afrebe bia oko school ewo enyine yini Catholic Senior High School America say de onye oye ocheche nyi bi ede wade afe do papa apa na eshe obaka da karad kid no ano de sa kutuko sa abe de wa ma no du shufo mene de pu nsam na abe de jade ma America say de a police oye teacher nyi no wache no
0: yebebra yine yini ne de chemu ewo yenuanu ma wo mo ewo dwira Jula na nani matra mkwenja, emu mbebu na wanumu asana wa mochese debi. Wanu hema nye mebi e mkwa kwa bwane. Wakasi wamode seba kwe frimu. Sepe, wamu susu se galamse budo. Budo sibi na burono na wamu kumono. Mepemonde kuzi deni. Yani ya deshe nye nyanuma wamu hobe kwa kudini sebi mkwambo.
1: Na afiso oyaza ya jene nye betrem ewa mkwanta sati kruwa wafre nikiri. Na ewa ene ya kwa nyimpa kuro demerika sedi etru akanuma watu fomdo. Eba na nsampa ena osi wa moshe na ya didaminche mui na ya zabadenu.
0: Abangra chifeni ya watu fatima kwa anu wacha siwiasi mpenifose ya kana nentia na katu. Sedi ya dola fomi ni masha siya. Wachaji fia mfambra kwa munu seye chiwa idipa nebeye uo.
1: Damra oye kwe jumo obo kwenye nyim ewa omanga na munti oya za banu wa abo na umu wazina pa ena. Wakrade wanshe na wanfa oye akazibi ono obo buwa mekwe jumo anu we tumpon wa mani mu.
0: We ini nsema uro bine kawani ya abo anu se vye ye pre motobre oroko do kasi ya bo eni diem. Bebi ya wobi ya ude petakrenu wa sum na chanyan yedani ya webriti ya webi ntemi ya bama nabone chachemina sonye de sumu ya kwa ba.